0: words.
1: We say bad words or
2: no?
3: Bad words?
2: No, you can't.
1: Yes, yes, yes.
2: Okay. Like,
4: yeah, Ben. Ben,
2: a maniac, arsan, it cut, hi, a maniac!
5: Est-ce que t'es gamin ou quoi?
6: C'est ton fou, hein?
7: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš narkui tave nupisiu nuo vaizdo.
8: What is your problem? What is your problem? Abi kai sakau, tausend kip, tausend kip, abi kai tu
9: arkiu frat. Kanzo lyčiai, kai kanzo stai vyžemė, nu ką pišiu, kanzo.
2: Hakei, hakei, ane, įtfos atkaką.
10: Bela, hakei, habla, hakei, habla, čabal.
11: Nanka jutara, vakane.
5: Kudu lūnų, jūs mes, stopa, ar suplipt?
12: Jame, ne tu, tu, tu, tu,
11: tu, tu,
8: Genoeg, Sahib, genoeg!
13: Ik kan er maar voor voelen, want ja, dat moet je tellen, hè? Ja!
14: Goedemorgen!